na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na min suratil Fatihah wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awidatain wa min ayatil Qur'an wa ma sallainahu wa mustafa hadiyata wa asila asyafi'ina wa qurati ayunina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' azwajihi wa awlatihi wa dhurriyatihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama ilamibin wal fukuha wa sufiyin wal qura wal mufasirin wa muhabisin wa jami'i umati Sayyidina Muhammadin sallallahu sallam asma'in wa jami'i ahlil kubur minal muslimin al muslimat wa jami'i man dukirat asma'uhum fi hadal majlis. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum waja'alil jannata ma'wahum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum waja'alil jannata ma'wahum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum waja'alil jannata ma'wahum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ilaihi. Allahumma nawwir kuburahum. Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wala taj'al hufratan min hufaril niran. Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wala niqaman alaihim. Allahumma ja'al maqarahnahu sitran lahu minan nar wa itqan lahu minan nar wa fida'an lahu minan nar wa salamatan lahu minan nar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma afir dhunubana wa nufa'afaina wa umahatina ونبى أجدادنا ونبى جدادنا ونبى مشاهنا ونبى أساتذنا ونبى تلاميذنا ونبى تلميذاتنا ونبى جميع أزواجنا وأولادنا وذرياتنا ونبى جميع من ذكرت أسمعهم في هذا المجلس wa nuba jami'i man hadara fi majlisina hadha wa nuba jami'i ihwanina minal muslimin wal muslimat wa mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ilman nafi'ah wa imanan tabita wa yaqinan shadiqah wa lisanan dhakira wa qalban syakira
wa aqlan dakiya wa badanan shohiha wa akhlaqan karimah wa amalan sholihan maqbula wa tobatan nasuha wa rizqan halalan thayyiban mubarakan ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa halalan wa shifa'an min kulli ta'in wa saqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.